Tu nuversk man mamą kelią į spalvų, balsų ir spindulių. Iš mirties, iš kur sugrįžti negalima, kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu. Tu nuversk man tai, ką myliu. Ir pavasarį, kaip tūkstantį malūnų. Tu nuversk man mamą,

nur wie so klaidų. Tu numegzki, kad jame nebūtų priešų, vienadienių ir lengvų draugų. Tu pavasarį numegzk, kaip tūkstantį malų.